0: радио Ратвіра.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 в Беларуси, 7 в Польше.
3: Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской в области Украины. 22 країни обвинуватили Іран у організації нападів на їх території. Міністр внутрішніх справ Білорусі розкритикував працю Держаутоінспекції.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 22 країни обвинуватили Іран у організації нападів на своїй території. Сумісну заяву опублікували Злучені Штати, Німеччина, Великобританія, Франція, Канада і ще шерег європейських держав. У документі говориться, що спроби забойства, викрадання, переслідування і заполохування людей на території інших країн порушують міжнародні норми і державний суверенітет. Підписанти потребують від Тегерана неодкладно спинити такі дії. У заяві стверджається, що розвідувальні структури корпусу вартових Ісламської революції дотичні до діяльності супротиранських опозиціонерів, журналістів і габрейських супольностей за межами Ірана. Так само країни обвинуватили Тегеран у підтримці груповки, яка брала на себе відповідальність за напади на габрейські об'єкти і підпали синагог у Великобританії, Бельгії і Нідерландах. В українському городі Павлоград у виніку російської атаки були пошкоджені промислове підприємство і шматповерховий жилий дом. Поводлі місцевих уладу ранення тримали 12 чоловік. У больницю у тяжким стані знаходиться 75-годова жінчина. Остатнім потерпілим була оказана необхідна медицинська допомога. Так само повідомляється про нове пошкодження у Криворожському і Синельниковських районах Дніпропетровської області. У Криворожському районі ранення тримали двоє мужчин, пошкоджені об'єкти інфраструктури і транспорт. У Синельниковському районі цілком розбурений приватний дом. У Білостоку по традиції на традиційне місце при пам'ятку ксьондзу Єжи Попелушку прийшла заключна акція солідарності з былим політв'язнем, журналістом і діячем Союзу поляків на Білорусі Анджеєм Пачобутом. Менавіта тут щомісяць 25 числа на протягу годов проходили акції солідарності з Анджеєм Пачобутом і всіми білоруськими політв'язнями, говорить сам Анджей і удільники акції.
4: Шановні панство, єстем незмірно вдячний для всіх, хто брав удзел в тих акціях. Отим же відбуваємося акції солідарності в Білостоку, отим як виглядаємо, я віджаю ще сезон з в'язнення. Для того повім вам отварці, що солідарність ма сенс, солідарність додає сили, солідарність є чимсь, що є стане шебіть мури в'язнення.
5: Вітай, Анджею, в Білостоку, вітай в сьостраним місті Гродна, твоєго Гродна. Єстеш тут поміж приятелями, єстеш тут у себе. То miejsce przez ostatnich 5 lat naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami.
6: Andrzej, człowiek z wielkiej litery, który 5 godów odsiedział i tak samo dzisiaj na woli. To i za to wszystko wielkie dziękuję Polsce i komandzie Johna Cole, jakie nas wyciągnęli odtąd. To ja думаю, że będziemy żyć, raz wyszli na wolę. Wola самая важная.
7: Хочу подякувати, що ви приходили сюди, але приходьте надалі. Хочу подякувати самому Андрею за то, що він вийшов, за те, що на свободі, за те, що витримав все це. Дякую велике. Живе Білорусь! Нех живе Польська!
3: Анджей Пачобут був арештований 25 сакавіка 2021 года і вийшов на волю 28 красавіка 2026 года. А той пори, що місяць 25 числа в Білостоку проходили акції солідарності з їм і іншими білоруськими політв'язнями. Міністр внутрішніх справ Іван Кубраков особливу увагу звернув на ситуацію з дорожньо-транспортними здареннями з уділом мотоциклістів. Кубраков розкритикував працю Держаутоінспекції, відзначивши, що теперішні показані її виніки не відповідають потребуванням, що відбувається на кількості аварій і загинулих. Цитата. «На жаль, виніку нема, усе закономерно. Коли праця не організована на належному узровні, тоді ми бачимо статистику як по дорожньо-транспортних здареннях, так і по загинулих. Контроль на мотоавтотранспорті з боку ДАІ практично відсутнічає. Для виявлення і спинення порушення хулігану-мотоциклістів необхідно створити мобільні рейдові групи і більш активно задіяничати можливості республіканської системи моніторингу громадської безпеки, особливо у столиці. У ліхачов не повинно бути почуття безпокараності, заявив міністр внутрішніх справ Іван Кубраков. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачная і дажджлівая раніца, 14-15 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 20-21 градус цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Былы палітвязень, журналіст і дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут знаходзіцца з афіцыйным візітам у Беластоку. Сярод шэрагу закрытых і публічных сустрэч прайшла акцыя сустрэча з арганізатарамі і ўдзельнікамі акцый салідарнасці з ім і іншымі беларускімі палітвязнямі, якія на працягу 5 гадоў праходзілі ў Беластоку побач з помнікам ксяндзу Ежы Папялушку. Гаворыць координатор комісії польської діаспори і поляків заміжжя при Сенаті Польщі Роберт Тишкевич.
2: Witaj Andrzeju w Białymstoku, witaj w siostrzanym mieście Grodna, twojego Grodna. Jesteś tu pomiędzy przyjaciółmi, jesteś tu u siebie. To miejsce przez ostatnich 5 lat, naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami. Ale to miejsce ma też bardzo silną symbolikę, bo ono jest położone u stóp pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności, bo to miejsce przez 5 lat było miejscem naszego solidaryzowania się, naszej solidarności z Andrzejem Poczobutem i wszystkimi więźniami politycznymi na Białorusi. Jest niesłychanie ważne, że przez 5 lat przychodzili tutaj Polacy i Białorusini, przedstawiciele diaspory białoruskiej, którzy chcieli wyrażać tę solidarność wspólnie z Polakami. To jest to braterstwo, to jest ta przyjaźń, która wykuła się podczas tych ostatnich 5 lat. Polskie przysłowie mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To, że Andrzej Poczobut znajdował się w więzieniu, to dla nas wszystkich było wielkie utrapienie, wielkie nieszczęście i dziękuję za to, że byliście przez ten cały czas z nami. Myślę, że wszyscy przez te 5 lat przechodziliśmy tutaj i chwilę zwątpienia, i chwilę bezsilności, ale ty, Andrzeju, walcząc w więzieniu, byłeś dla nas największym motywatorem, byłeś osobą, która pokazywała, że trzeba być razem, trzeba być solidarnym. Tak, kiedy czasem nie wiadomo, co robić, trzeba być po prostu przyzwoitym. Wiedzieliśmy, że musimy się tu spotykać, dopóki nie staniesz pomiędzy nami. I dziś jesteś pomiędzy nami.
3: Szanowni Państwo, jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich, kto brał udział w tych akcjach. O tym, że odbywają się akcje Solidarności w Białymstoku, o tym, jak wyglądają, ja wiedziałem jeszcze siedząc w więzieniu. Dlatego powiem Wam otwarcie, że Solidarność ma sens. Tak, Solidarność dodaje siły. Tak, Solidarność jest czymś, co jest w stanie przebić mury więzienne. Jestem niezmiernie Wam wszystkim wdzięczny. Mam nadzieję, że te osoby, zdjęcia których tu są trzymane, wśród których są ludzie, których ja znam osobiście, są ludzie, których ja spotykałem w obozie, że te osoby odzyskają wolność. Ja tak samo wielmi udzięczny zebram z Belarusi, kto tak samo przychodził сюда podtrzymować mnie. To wielmi istotne, uliczujący to obwinowaczenie, jakie udoczynienie do mnie były wysunute. Ja nagadaję, mnie obwinowaczali u rozpalwanie międzynacjonalnej, międzyreligijnej warożosti i to, że wy byli solidarni. А вот это такой доказ, вельми конкретный, что удочинение до меня, это обвинувачение есть хлусня и поклёб. Дякую вам велики за это.
4: Барбара Олег, я się bardzo cieszę, że ja znam od wielu, wielu lat i przez te ostatnie lata, żeśmy tutaj bez względu na pogodę starali się wszystkim przypominać, że za niewinność, za uczciwość, za szlachetność siedzi w karcerze. Bardzo się cieszę, że został uwolniony i mam nadzieję, że inni więźniowie polityczni zostaną także uwolnieni, że będziemy mogli się cieszyć demokracją w Białorusi.
5: Ja poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pana Tomasza Różniaka.
6: Bardzo się cieszę i raduję, że mogę być w momencie, kiedy jest spotkanie tutaj w Białymstoku, w sercu pomocy Polakom na Białorusi. Stowarzyszenie Wspólnota Polska oddział w Białymstoku od lat, nie od kilku, ale od kilkudziesięciu lat wspiera Polaków na Białorusi. I to, co udało się zrobić, to, że powstało silne, wspaniałe, dobre środowisko, które nie zapomina o polskich bohaterach, o tych, którzy dają nam świadectwo, dają nam siłę, dają nam to, że możemy pomyśleć, czym jest polskość i czym powinna być polskość. I za to, Andrzeju, wielkie podziękowania i dług, który my mamy do spłacenia względem ciebie. Jest tak, że te sprawy wymagają wsparcia, często głośnego, ale najczęściej cichego. Jesteśmy przekonani wspólnie, że to, co się wydarzyło, będzie miało swoją piękną, dalszą historię. Historia Andrzeja Poczobuta jest historią Polaków i Polonii też w świecie. świecie. I to, co udało się zrobić, że organizacje polonijne z całego świata przesyłali te komunikaty do wspólnoty polskiej, z Kongresu Polonii Kanadyjskiej, z Kongresu Polonii Amerykańskiej, z różnych organizacji europejskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, że to wzbudziło ogromną solidarność Polaków rozsianych na całym świecie. To też jest twoje dzieło, Andrzej, bo dzięki temu wzmocniona została poprzez tą solidarność wspólnota Polaków w świecie.
7: Helena Dzierbrzy była politwiazanka, jaka tak samo siedziała za swoją Polskę w Drumie. Wasze wrażenie tego, że Andrzej nareszcie wyszedł, nareszcie wy się z tym zobaczyli, zastrzeli się?
8: Oj, no tu takie wrażenie, że chce płakać, że nareszcie człowiek wyszedł i że on, ja się za 5 lat, ja перенесла гэта, ён 5 гадоў. Ой, ну хто там не быў, той не можа нічога гэта на сябе перанесці. Гэта вельмі цяжка, гэтыя здзекі. Весь час гэты псіхалагічны ціск, гэта не вытрымаць. І тое, што яшчэ другое, што мы палякі, і што нас яшчэ больш ціснулі. Але трэба выйсці годным чалавекам, нікога не прадаць. Мая совесть чыстая, я нікога не здала, я сядзела. Як бы мне цяжка не было, як бы надо мной не здзекваліся, я ўсё вытрымала. І зараз на свабодзе, і зараз вельмі ганаруся, што Андрэй так сама чалавек з вялікай літары, які 5 гадоў адсядзеў, ён нікога не здаў, ён нікога не абскардзіў і таксама дзесьці на волі. То і за гэта ўсё вялікі дзякуй Польшчы і камандзе Джона Коула, якія нас выцягнулі адтуль. То я думаю, што будзем жыць, раз выйшлі на волю. Воля самая важная.
7: Андрэй сёння чарговы раз сказаў, што ён збіраецца вяртацца ў Беларусь.
8: Я не ведаю, я, ну, на першы час я б яму гэта не раіла туды вяртацца. У мяне засталося 14 гадоў сядзець. Я ведаю, як толькі перакрочыш граніцу, гэта будзе білет у адзін канец. Гэта ізноў пасадзіць. Ізноў... Таксама, Янчы, я не хачу гэта верыць, але мне здаецца, што яго таксама пасадзяць. Бо мы самы, што не ёсць тавар для беларускага рэжыма, самая валюта, за которую можна штосьці атрымаць. Я б яго не пусціла ўвогуле, і ўсё. Ну што, я таксама хачу да хаты. Ўсё засталося там. Хачу да хаты. А што рабіць? Лепей на волі, чым там сядзець і гніць у тюрьме. Это не жыццё, гэта смерць. Ты толькі тое, што ходзіш, ты жывеш. А там вогуле, это як ты мёртвы. І кожны над табой мусіць здзекавацца. 24 гадзіны ў сутках ты ходзіш у пастаянным якімсьці чаканні чагось дрэннага, што табе хтось штось зробіць, што трэба будзе ізноў адбівацца.
7: Віце-прэзідэнт Саюза палякаў на Беларусі Марык Занёўскі.
5: Ну, адбылася астатняя акцыя салідарнасці з Анджэем. Мы дачакаліся, калі ён далучыўся да нас, каб падзякаваць, каб тут і пабыць з намі, каб паглядзець, як гэта ўсё адбыва на протягу 5 гадоў. Ну, тому сегодня такой позитивный день, вельми радостный для нас усіх. Много людей переживало, робило, что могло в этой ситуации, как просто Андрей был на свободе.
7: Президент города Тадеуш Трускавяцкий сегодня сказал, что этот куб информационный предстоит до конца червня, який буде дальше до этого места солидарности.
5: Акция солидарности с Андреем почему там, напевно, уже не будет, бо он на вольности. Куб будет стоять до конца этого месяца, ну, як символ такий, припоминающий эти усилия. Все 5 год. Город пропонує так само зробити якесь таке місце у інної якоїсь локації, з інної інсталяції. Тому це все, ну, треба обдумати, придумати якусь нову концепцію. І я думаю, що такі акції треба протягувати. Тому будемо тепер так консультувати з усіми тут заінтересованими особами. Ну, і думати, як це робити далі.
9: Попрошу зараз у забрання голосу чоловіка, який був тут від початку, є з нами завжди, пана Сергія Веремієнка.
10: Ну, ось ми дочекалися. Кожен раз, кожен місяць, коли мы сюда приходили, одним нашим жаданием было тое, как наша акция, которая должилась тягом 5 год, каждая наша акция была опошней. И вот это опошняя наша акция солидарности с Андреем у Белостоку. Але, на жаль, еще есть политвязни, которых мы так само повинны дочекаться. Мы повинны домагаться, каб яны так само были на воле. Андрея Подшобута обвинователи у тым, что он распаливал национальную ворожу. Але кто обвинователь? Менавіта тыя, кто и робит сапраўдную вот эту ворожесть, пытаются нам ее насунуть, пытается ее придумать. А для меня особисто Андрей Подшобут это человек, который повинен быть в пантеоне тех людей, которые объединяют наши народы. Таких, как Костюшка, Булак Балахович. Тому хочу подяковать, что вы приходили сюда, але приходьте надалей. Хочу подяковать самому Андрею за то, что он вышел, за то, что на свободе, за то, что вытримал все это. Дякую великий. Живе Беларусь! Нех живе Польска!
1: Андрей Подшобут был арештован 25 сакавика 21-го и вышел на волю 28 красавика 26-го года. От той поры, что месяц 25 числа в Белостоку проходили акции солидарности с им и иншими белорусскими политвязнями.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй у чацвер і 4 хвіліны пра тое, што адбываецца ва Украіне. Чым цяпер адметная бягучая сітуацыя з вайной ва Украіне? Як і пад уплывам якіх фактаў мяняюцца настроі ў грамадстве? Ці нешта сведчыць пра тое, што баявыя дзеянні могуць змяніцца, ці расклад сілаў кардынальна зменіцца на карысць аднаго з бакоў? Над такімі тэмамі паразважае львоўскі суддзя, юрыст Юрый Чопко.
2: Ну, что на года уже пятый рік війна, звісно. Враження таке двояке. На фронті безперечно наш успіх. Всі пишуть про перелом. Ми дістаємо по трасі, яку вони проклали з Росії, з Ростова на Крим, через наші землі приазовські. Там горять бензовози. Постачання Криму фактично перервано. На фронті підрахували, значить, що їм 1 кілометр 3 рази дорожче дається. Раніше було щось 50 чоловік вони клали за 1 квадратний кілометр захоплений, а тепер 179. От цифра, 179 чоловік. Гірше того, по деяких підрахунках гірше для москалів. Не втратили території в травні. Так що на фронті повна наша перевага, може невелика, але дуже помітна. Але тепер в тилу вони озвіріли, вони б'ють по наших мирних містах. Розбомбили музей Чорнобиля, я думаю, білорусам це буде близько і зрозуміло. Який стратегічний об'єкт музей Чорнобиля? Ніхто не знає, да? Просто якась звірина, гірша, ніж звірина повадка. От. Ну і Путін біснується так само на міжнародній арені. Ви бачите, що з вірменів відбувається. Вірмени хочуть провести вибори, хочуть визначитися, з ким їм бути, а він їм не дає, він їм накидає свою злочинну волю. І крім того, підтягує до цього цей так званий СНГ, включно з Лукашенком. Тобто, ну, безчинство як тільки може. Обстріляв Румунію, так само багатоповерхову будівлю в Галиці, нічому не винні, люди постраждали. Мені здається, що Путін, як кажуть в нас в Україні, пустився берега. Оце, мабуть, основний інфопривід.
3: Як ви думаєте, ось як ці всі події тепер відбуваються на стані громадства?
2: Українці, звісно, радіють успіхам нашого війська на фронті. І ще авторитет Збройних сил ще більше зріс. Ну, а враховуючи, що все-таки Росія має ще деякий потенціал, включаючи ядерний, є трошки тривога, що буде далі. Але страху немає. Ми йдемо до перемоги. Це беззаперечно, тільки питання, коли, якою ціною. Ну, але ми вже багато заплатили, так? І є надія, що вже більшість з того, що треба заплатити, заплатили, що залишилося, дасть Бог, вже недовго.
3: Особисто ви чого чекаєте від літнього періоду? Чи можуть наступити якісь зміни, від чого і не залежить?
2: Так, я надіюся, що за літо цей незначна перевага наша буде накопичуватися, що появиться кумулятивний ефект або ефект сніжного кома. І це б вплине на самих москалів, що вони зрозуміють, що вони зайшли в тупик під керівництвом цього КГБшного підполковника, що треба задуматися над майбутнім країни, а не втручатися в справи маленької Вірменії, до якої їм справи нема. Ну, я надіюсь, да, що це літо може бути дуже, дуже важливе. Ну, на війні кожен день важливий, ми про це, здається, вже говорили. От, але це літо може йти в історію. Да. Я думаю, що може таке бути.
3: Як думаєте, а чому ви кажете ось так, що може увійти у історію, чи є ніякі вже такі індикатори, які свідчать про те, що зміни можуть ніякі відбитися?
2: Паніка. Ну, якщо так назвати речі своїми іменами, то Путіна паніка. Я нещодавно слухав їхніх пропагандистів, ті, які за війну. І вони відвертим текстом говорять, що Росія стоїть перед перспективою політичної військової поразки. Економічної, моральної, всілякої. Тобто перспектива краху. Це вже в повітрі. Про це не я перший здогадався. Це пишуть на Заході, пишуть в нас. Сподіваюся, що білоруські вільні засоби масової інформації це помітили. Це вже така атмосфера передсмертна, агонійна для Путіна.
1: Повномасштабная война в Украине тягнется уже больше за 1500 дзён. В апошнюю ночь Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области Украины.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Во Украине 11 червня обвестили днем сил беспилотных систем. Путін дозволив арештовувати майомість російцю по адміністраційних справах. Падляш відказує на виклики з-за Білорусі. Бізнес отримав експортний шанец.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент України Володимир Зеленський підписав указ об уведенні нового штогодового пам'ятного дня – Дня сіл безпілотних систем. Згодно з указом, свято буде означатися кожний год 11 червня і буде присвячено військовим підрозділенням, які працюють з безпілотними технологіями. Зеленський відзначив, що Україна стала першою країною у світі, яка створила особний род військ безпілотних систем, і що це підрозділення істотно змінює характер сучасної війни.
4: Щорічно це 11 червня. День нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше в світі, саме в Україні, ми створили такий рід сил. Максимально СБС розвиваємо. І саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своєї креативності та сміливості, ми можемо змінювати війну. Ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів.
3: Володимир Зеленський так само підкреслив, що використання дронів дозволяє наносити удари по воєнних і логістичних об'єктах противника на великій глибині і одночасово знижують ризики для українських військовців. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майомість і банківські рахунки росіян, що живуть за межою, навіть по адміністраційних справах. Подіяння закону трапляють у приватності порушення закону об так званих заміжних агентах, обвинувачуванні у дискредитації армії, закліки до санкцій супроти Росії, а так само інші адміністраційні артикули, зв'язані з політичною і інформаційною діяльністю. Майомість може бути арештована як міра забезпечення до виплату штрафу, причому її кошт може перевищать суму покарання. Закон повинен набити моц 1 вересня. У Білорусі так само з 2022 года практикуються заочні суди над політичними опонентами, а у якості покарання використовується конфіскація майомості. Однак прямої аналогічної норми про арешт майомості менавіта за адміністраційні справи, як у російському законі, покуль нема. У Подляжському воєводстві обмірковували поширення програми підтримки експорту «Подляжський центр експортера». Під час презентації маршалок Подляжського воєводства Лукаш Прокурим підкреслив, що рішення про відкриття програми для значно ширшого кола підприємств непосередньо зв'язане з геополітичною ситуацією у регіоні і сусідством з Білоруссю.
5: Ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom.
3: У свою чергу представник бізнес-супольності і уродженець Подляшча Войцех Дембовський підкреслив, що поширення програми з'являється критично важним для місцевих компаній, які останні роки працюють у нестабільних умовах і вимушені переорієнтувати свою експортну діяльність.
6: Як обивател, як уродженець на Подляшчі, кожна злотовка видавана на експорт, на вспарчі цього експорту, на інтернаціоналізацію, то вспарчі нашого регіону. І з іншої сторони, нівелювання всіх бар'єр, унеможливлюючих аплікування кожній фірмі, то добрий керунок.
3: Програма «Подляжський центр експортера» тепер буде досяжна не тільки для малих і середніх підприємств, але так само для буйних компаній. Перший набор заявок стартує 22 червня і протягнеться до 22 липня. Бізнес може тримати до 120 тисяч злотих на уділ у міжнародних виставах і кірмашах, а так само скористатися консалтинговими і аналітичними послугами по виході на заміжні ринки. На Лідському молочно-консервному комбінаті планують відкрити нові витворчості і укласти мільйон євро. Про це повідомляє Білта. Основний проєкт предугліджує створення нового витворчого об'єкта, який дозволить істотно повелічити перепрацовку молока і почати випуск імпортозаміщальної продукції. Запуск витворчості планується у 2028 році. Серед нових продуктів – концентрат молочного білку, який використовується у харчовій і кондитерській промисловості, а так само обезводжений молочний тлущ, який який розглядається як альтернатива сметанковому маслу і може поставлятися на експорт, у тим ліку України, Африки. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 11 чэрвеня, як заўжды, нягледзячы ні на што, нават на надвор'е, добрага дня, добрага настрою, зычыць усім беларуская радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, некалькі гадзін будзем разам. Будзем слухаць добрую музыку, вельмі спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, нас з вамі тут чакаюць Юркеш, ACDC, Без білета, Дэмона ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым даведаецеся, калі не ведалі, колькі насамрэч часу нам трэба спаць.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Парах треба було мати маски до п'ятниці, до вечора. А я приїхав у понеділок. У п'ятницю ввечері знесли цей обов'язок маскового режиму. Значить, треба було мати маски тоді, коли відлеглась між одним а другим чоловіком є відповідно, значить, більше, ніж 2 метри, тоді вже можна було зняти ці маски навіть на вулиці. Що, до речі, некоторі робили, я не.
1: А ось цікаво, чи впливає коронавірус на частоту купання? Чи там шмат людей вбуглі купалося у морі? Чи воно чисте, чи ні?
0: Море, ну, відомо, міжземне море завжди було тепле, завжди було чистеньке, а коли людей ще не шмат, ще воно тим більш чистіше. Але людей, коли нема їх на пляжі, коли нема увогуля цих туристів і охотних відпочивати, тоді і нема. І вода гетая чиста, хоча тепла була вода. Ну, тепла вода. І пляж широкий, і пісочок жовченький, і небо синеньке, і трава жовтенька.
1: Звичайно, море виносить некі цікавостки на берег. Чи знайшов ти щось цікаве, що можна показати і поглядіти?
0: Перш на перш те, що я замочився в цьому морі, для мене було поспіхом великим від амаль 2 років. Ну, перший раз уступити у це море, прорвати цю блокаду. До речі, що тут говорити, але сам факт, що чоловіку вдалося поїхати за межу, це тільки треба було переодолити тяжко, тільки заповнити формуляри, тільки чекати на ці відкази, на ці всілякі коди QR, на ці сертифікати, що ти прищеплений або не прищеплений, що перевірали на лотнище, вже вона назад, коли вертався чоловік, перевірали прищеплений, показати, не прищеплений, карантин, карантин, пані, карантин, пані, прищеплена, пан, карантин, пані, прищеплена. І так, то є, так з людьми тепер діється, так з туристами, так що це не є ще легка така справа, що он собі взяв, поїхав, як то колись навіть писав Володимир Орлов, що на каву у Вену поїхав, ага, взяв, поїхав, так.
1: Ну, коли-небудь все одно пойдуть по каву у Вену. А ось цікаво, відомо, що Альмерія має доволі довгу історію, принаймні 3000 років, називають історики, протяглість життя людей на цій землі. І принаймні мені, як спеціаліста, цікаві те, що альмерійська культура характеризується незвичайними похованнями у землі, коли робився такий куполоподобний невеликий палацик підземний з колонами, де могла гуляти душа померлих. І, відповідно, все це заривалося у землю. Ось коли ти був у Альмерії, ти бачив ти де-небудь такі ось рештки старожитних будинків, чи, може бути, навіть старожитний некрополь побачив? Що там увогулі є?
0: Старожитних аж так з такою давніною будинків не бачив, бо і на їх не було нагоди поглядати. Їздив на ті екскурсії, які були махчими, поїхати. Це перш на перш, що мені цікавить гори, високі гори, Сєрра-Невада, гори снігу, там, де є, скажімо, Муарен, 3478 метрів. Ну, відомо, там не заходив, але заходив у таке містечко, яке там було неподалеку. І оно, що ж, на 1060 метрів, і оттуль можна було глядіти на цей пік, головний гора у Сєрра-Невада, де беленький-беленький сніг лежав, і можна було ще на лижах їздити там, коли хтось чи захотів їздити. Ну, то містечко називалося Пампенєра. Чому Пампенєра? Бо це концовка «гета нєра», «гета не характерна для іспанської чи андалузійської мови», бо андалузійська – «гета діалект іспанської мови» чи кастилійської мови, так скажем. Чому Пампенєра? А тому Пампенєра, бо у свій час тая частка Іспанії була довгий час під панаванням каліфату Кордоби, значить арабов. Араби там панували, гета опошній каліфат, який був у Європі, каліфат Кордоби, і у кінці іспанці їх ніяк там виперли з Іберійського полуострова, і там почали заводити свої парадки. Але, так, араби були більш едуковані люди, а ті місцеві були менш едуковані, коли виганяли арабів, чи казали їм, що покинули цю частку, тоді треба було нових людей привезти. А нових людей привезли, ну, кого? Мужиков. Мужиков з Галіції. Це така провінція на Повночним заході Іспанії, і ті мужики такі приїжджали, вони свої традиції, звичаї привозили, і своє назови. І нєра, це концовка від їхньої галіцийської, як би скажемо, культури, від галіцийської традиції, мови, і те містечко називалося Пампенєра. О.
1: А ось я ж вспомнила, що на Повдньовому Заході США так само мається горний ланцюг С'єра-Невада. І ось цікаво, хто перший назвав, американці чи іспанці, ось гети гори?
0: Іспанці назвали, бо американці були після гэтага, як адкрылі Амерыку, а гэта Хрыстафор Колумб.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: І Олександр Лім, з вами разом на хорі Білорусського радіо «Рація». Наш ефір протягується. Зараз у нашому ефірі вітаю гостя. Це Юрій Сезянкович, білоруський юрист і політичний діяч. Так само керівник, лідер спису «Білоруси дійні», блок політичних білоруських, блок білоруських політичних зняволених. Це блок, ну, скажімо так, прийшов у координаційну раду і виграв. Господар Юрій, ось були трошки у нас проблеми з сувіззю. Я просто вельми боюся, ці чуєте ви мене, ці усе добре.
2: Добрий день, Дмитрий, добрий день, сябри. Чую видатно, все вельми добре, дякую.
1: Видатно, все, не будемо переживатися, настроїмося на розмову і будемо розмовляти про координаційну раду. Власне кажучи, приходять атуль новини такі саме різні, але між іншим приходить інформація про те, що має відбитися перше таке посідження, не пізніше 22 червня сформірується координаційна рада 4-го складу, де почне активно працювати. Господар Юрій, ви так само вже у нас настроєне на цю активну працю?
2: Безумовно, у нас іде зараз така кулуарна підрихтовча праця. Наше керівництво старої координаційної ради узгадняє з нами там дати, секретаріат так само узгадняє з нами дати максимі, проводяться політичні перемови, яка фракція на що претендує. Ну, а наша фракція підрихтувала три перші законопроекти, які ми збираємося внести в координаційну раду на першому посідженні.
1: І коли отримуються такі ваші ініціативи, так? Обов'язково про це погуторим. Тут я ставлю такі ось пункти, коли найперша гульна атмосфера коли координаційної ради, і це каже 4-го скликання. Хочеться мені на європейський вибір трошечки намікнутися. Але, власне кажучи, коли ви мені скажете, що це вас не дотичить, вам це не цікаво, то я вас зрозумію. Ось є у вас ніякий коментар відносно цього?
2: Про що менавіта?
1: Ну, наприклад, вот умно недовіру з подарення Олександри Мамаєвої і так далі.
2: Ну, мені здається, що це внутрішні справи європейського вибору. Наскільки я ведаю, статут і регламент координаційної ради не предугледжує позбавлення делегата мандата, в тому випадку, коли вона там не порозумілася внутрі своєї фракції, внутрі свого спису, то бок, ділі того, як позбавити чоловіка мандата, треба 2/3 голосів у всій координаційної ради, а не тільки вотум недовіра. У нас є подобна процедура, але ми пішли іншим шляхом. У нас прописано в наших фракційних документах, що чоловік, який виходить з фракції, повинен скласти мандат, або коли ён, до яго возникають питання по безпеці, добре обґрунтовані питання по безпеці, то бок подозрення на супрацовництво з некими спецслужбами лукашизма, терористичного режиму, який керує Білорусі сьогодні, то такий чоловік повинен скласти мандат добровільно, але знову-таки у нас немає юридичних можливостей чоловіка примусити це зробити, ми просто це прописали в наших домовах, в нашій внутрішній домові про те, що ми ось для себе усталювали такі процедури і всі за цим згодились.
1: Господар Юрій, ось тут цікава справа, коли ви примітивно так робите, ці є якісь проблеми, є ось так само у вашому списі ніякі такі проблеми. Бо я нагадую, що 4 особи, так, отримлюється, трапляються до вас у координаційну раду, вже потрапляють.
2: Ні, у нас всі 4 делегатів, покуль ніяких питань до їх немає, і навряд чи, сподіваюся, що ніколи не зникнуть. Це 4 делегати, це я, Юрій Зінкович, Інна Широка, була керівничка Асоціації політв'язнів, Анатолій Хіневич, наш вельми добрий айтішник, і Дмитрий Щегельський, який не політв'язень, але він пройшов по нашому списі. Ну, я думаю, що його представляти лишній раз не потрібно. Це намісник представника по безпеці в об'єднаному переходному кабінеті, доктор-психіатр, ну і так далі. Я думаю, що регалії, кому цікаво, можуть почитати в інтернеті. Але у нас є інша процедура. Ми зобов'язалися, це був один з пунктів наших виборчої програми, що всі, хто пройдуть координаційну раду на протягу 3 місяців з дня початку повномоцтва, пройдуть поліграф. І ось коли раптом на поліграфі щось вилізе, то тоді ми будемо проводити вже далі дослідження і будемо висвітляти, що ж там таке, чому чоловік не може відказати на одно просте питання чи супрацьовничає з КДБ.
1: Тут тільки удокладню.
2: На цей випадок ми прописали.
1: Тільки удокладню. Так, 4 особи виходять у координаційну раду. Випрацювали ви ніяку стратегію, тактику, як будете працювати? Ну, нібито, скажімо так, попереднє скликання координаційної ради показують, що 4 особи, 4 голоси не багато можуть зробити. принципі, такі вось були такі...
2: Верховний совет 12-го скликання в Білорусі, коли там так само було, коки там, по-моєму, 15 чоловік опозиції, так? Але гэты 15 чоловік все остатнє агресивно малкливую більшість просто примушали робити то, що вони робили. У нас за гэты час був прийнятий біл червоно-білий стяг і незалежність, і почалися ринкові реформи. Тому справа не у тим, кольки чоловік, справа у тим, наколькі вони активні. Ну, а ми називаємося «Білоруси діяння», і ми збираємося менавіта займатися дійністю, а не говорити в координаційній раді. Тому думаю, що від нас ефекта буде нашмат більше, чим на 4 чоловіки.
1: Ну так, але на підготовчому етапі ви вже себе позиціонуєте як опозиція, чи все ж таки можна з кимось скооперуватися і так само супольно, сумісно працювати? Чи ви поки що не бачите такої перспективи на сьогоднішній день?
2: Мы не кажем про то, что мы оппозиция, тем и коалиция. Мы кажем про то, что у нас есть певная программа, у нас есть певные каштовности, и мы готовы кооперироваться с усими, кто поделяет наши каштовности. Ну а кто это будет? Это будет фракция Латушки и Руха за свободу, это будут иншие фракции. Это не истотно, головное для нас каштовности, а не назвы и не особы.
1: Господар Юрець, починали ми з того, ви сказали, що ось є у вас новини, є у вас настрой на працю у координаційній раді, і більш того, огучили, що вже є, мається три ідеї для законопроекту, які ось ви лічите, що варто у цій координаційній раді 4-го складу розглядіть. Розкажіть, будь ласка, ось про ці свої ініціативи, які у вас думки?
2: Ну, ось одразу після нашого ефіру я офіційно внесу гэты наші три законопроекти в координаційну раду, тому що я просто, ну, мені зараз раніця, і я не поспів підрихтувати всі папери. Наше внутрішнє обмеркування скончено. І перший законопроект, який ми вносимо, гэта перегляд регламента координаційної ради. Ми лічимо, що координаційна рада повинна ввести себе представничим органом білоруського народу, парламентом выгнання. Не побоюся этого слова, потому что я лишу, что у координационной рады легитимности значно больше, чем у палатки Лукашенковской, призначенной Лукашенко и ихним так званым Советом Республики, який так само призначается Лукашенко особисто. Тем не менее, я лишу, что наших голосов за координационную раду это значно больше, чем один голос, який обирает всех вот этих дармоедов, який себе называют парламентом внутри Беларуси. Другое, что мы в рамках этого законопроекта про измену регламент хочем, это как координационная рада начала принимать переходное законодательство, которое станет обязательным в Беларуси при измене улады. То бок мы не привязываемся до демократы, мы не привязываемся до неких там інших подеев. Менавіта, як только наступает змена улады, мы лічим, что это законодательство повинно стать обовязковым для применения. Ну и третье, это невеличкая реформа керования. Мы лічим, что в координационной раде повинно быть три вице-спикера и повинен быть президиум, який будет складаться со спикера, вице-спикера, керовника секретариата и керовников сталых комиссий. Это чисто внутренно-организационное. Нам здається, что в парламентской практике это оправдано и это дозволяет больше эффективно будувати менавіта законотворчу працю. Другий наш законопроект – это законопроект про нове положення про мандат делегата. Тобто, коли ми говоримо, що координаційна рада – это парламент выгнання, то, відповідно, повинна бути і мандат делегата повинен бути підвищений. Ну і один з пунктів, що делегати повинні мати право, мати можливість називати себе депутатами парламенту. Ось, тому що сьогодні ми отримуємо таку ситуацію, коли лукашисти себе називають депутати парламенту, ну а ми чомусь соромимося. І третій наш законопроєкт, це ми хочемо створити комісію по кібербезпеці, тому що було вельми шмат питань під час виборів, і ми рішимо, що парламентський контроль над ходом виборів повинен бути так само в руках координаційної ради, і повинна бути відмислова комісія, яка буде мати можливість контролювати всі ці процеси, зв'язані з безпекою. В першу чергу безпекою голосування, для того, щоб, коли що, своєчасово натиснути на тормоз і не дати можливості лукашистським терористичним спецслужбам скрасти списки людей, які підтримують нас, підтримують координаційну раду і удзельнічаюць в виборах. Так що, ну, ось такі три законопроекти будуть внесені літерально праз годину на розгляд координаційної ради.
1: Федеріце, знову ж, відаючи білоруську політичну реальність, одразу скажу, що за перші два пункти вельми будуть вас критикувати, поскольку, ну, ось я, коли займаюся навіть темою координаційної ради, стільки вже ось гетих нових статусу регламенту координаційної ради сама себе видумляла, усілякі я не були вельми такі тяжкі, складані, не не до конца зразумелая, а вы кажаце пра тое, што зноўку гэты статус, зноўку гэты статут трэба перарабляць нейкім чынам, бо я так разумею, што папярэдне таксама вам не до конца зразумела. Вось адкуль такая ідэя, што трэба ўсё ўзяць, пераламаць і па-новаму пабудаваць фактычна. Я адразу вам скажу, ў сацыяльных сетках будуць вас за гэта крытыкаваць. Можа, я нават першы пачну вось за гэтую ідэю зноўку перапісваць статут каардынацыйнай рады, бо яго доўга-доўга многа перапісвалі ўжо.
2: Дмітрий, глядзіце, каардынацыйная рада, ну, па-перша, то, што вы крытыкуеце, ці хтось іншы будзе крытыкаваць, гэта нармальная частка дэмакратычнага працэсу. У нас прайшло наша ўнутранае меркаванне, і нават на гэтым этапе ўнутранага меркавання былі крытычныя заўвагі, і гэта абсалютна нармальна. Другія крытычныя заўвагі будуць, я спадзяюся, на паседжанні самой каардынацыйнай рады, ну і калі грамадства лічыць, што трэба крытыкаваць, то толькі каб крытыка была, што называецца, канструктыўнай па справе, а не таму, што гэта ўсё трэба выкінуць, таму што трэба выкінуць, то гэта абсалютна нармальна. Здоровый процесс. Глядите, координационная рада у нас за 6 годов прошла певную эволюцию. То есть, спочатку это был орган, призначен особисто Светланой Тихановской. После она стала...
1: Деле вырашения кризиса. Так, это была кризисная ситуация. И, до речи, вот я с Луцкиной размовлял, и она нагадывая про то, что тогда, вот у Минска, у Беларуси отбылось голосование, на тем голосованием за координационную раду неким чином, вот у тех варунках, у яких это было, богато-богато людей проголосовало. Зараз, конечно, такие личбы координационной рады не збирая. Но это просто вось маё лірычнае адступленне. Так, сапраўды, спачатку гэта было арганізавана як такі прадстаўнічы орган дзеля вырашэння крызісу.
2: Так, то есть спачатку это было менавіта орган такі дарадчы пры Светлане Ціхановскай. Пасля каардынацыйная рада паступова рабілася ўсё больш і больш самастойнай. Ну, а зараз, паколькі каардынацыйная рада, давайце гаварыць шчыра, прызнаная шмат якімі краінамі ў якасці прадстаўнічага органа Беларусі, значыць, а чаго мы саромімся? Значыць, мы павінны сказаць, што мы прадстаўляем народ Беларусі. То есть у народа Беларуси была максимость проголосовать. Все жадающие имели такую максимость проголосовать. Кто захотел, то и проголосовал. Ну, а то, что парламенты непопулярные, и то, что большинство выборщиков завсюду лишь депутатов парламента дармоедами, ну, это не новина, это мы все живем в демократичных краинах, вы бачите это в Польше, бачите это в Злучных Штатах, это абсолютно нормально, але разом с тем парламент – это место для дискуссий, место для дебатов, место для обмена меркованиями, для вострых спрешек, и такие органы все-таки необходимы, и все это признаюсь во всем свете. Тому и для Беларуси так само потребны такие органы, и я решу, что координационная рада может стать тем органом, який поведет за собой громадство, при умове, конечно, что делегаты будут на это працевать.
1: Дзякую вялікі за размову, за інфармацыю. Я нагадаю, што размаўлялі мы між іншым пра каардынацыйную раду, но з нами быў Юрасей Зінькович. Ось.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: На некалькі приступках повышаем актыўнасць. Такі інфармацыі з Верховнай Рады Украіны па беларускім трэку. Працягваюцца сустрэчы і размовы, якія тэмы на павестцы. Перагада расказвае дарадца Зёрна Ціхановскай па канстытуцыйным па парламенцкім супрацоўніцтве ды канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. З ім размаўляем і пра перспектывы працы, але таксама і пра сістэму ўзнагарод, якія атрымалі украінскія дэпутаты ад Зёрна Ціхановскай, між іншым.
2: Зёрна Ціхановская у Лондоне нравала двух парламентариев. Один из них это Алексей Гончаренко и другие Поль Галь. Поль Галь, який является одним из инициаторов и авторов знакомитых уже люксембургских решений. Это такая методичка, это рекомендации парламентариям и парламентам, как працавать по Беларуси. Вельми конкретно скерваная допоможник такие. Тому так, и он представлял депутатскую группу як сустаршыня. По Украине у нас заправды зараз пайшов великий движ. Я сам относно недавно с Киева из Одессы. Одессе, до речи, примав удел у форуме безпеки, який организовал как раз Алексей Гончаренко. А по Киеву у нас что? Какие перемены? Самое главное, ранее группа з України, яна готова була долучитися до неких ініціатив. Ну, мені так і казали, Анатолій, от коли літовці, там, поляки, британці, німці нешто ініціюють, ми долучимося. А ось з Києва я приїхав з іншим тим посланням, який заходить від Верховної Ради. Вони готові я бути самі ініціатором білоруської повестки. Готові бути проактивними. Не тільки в нічому удільничати, але і самі ініціювати по Білорусі івенти, дійні ініціативи. Це саме головне. Усе остатнє укладається в це рішення стратегічне. Яни рані з нами обмірковували можливість з'явлення хросних у Верховній Раді, які візьмуть опікунство над тими, хто сидить у білоруських турмах за підтримки України. Зараз я мені сказали, Анатоль, досилай, калі ласка. І я правив туди 12 прозвищів і сподіваюся, що хросне з'явиться і у Верховній Раді України. Ми зараз почали активну підрихтовку з ними до форуму Острожських, який відбудеться у вересні. Там буде велика активність депутатів по різних темах, які зараз плануються, але ми з ними якраз зараз у працівних стосунках. Ми зараз почали активну підрихтовку разом там з білоруськими ініціативами в Україні, з доброхвотниками, з представниками Координаційної Ради і Переходного Кабінету, подрихтовку дополнення до проекту закону, який зараз буде у другому читанні. Він дотичить у першу чергу доброхвотників. Там можна робити шмат які пропанови. І депутати сказали на івенті, які я ладжу у Верховній Раді, що вони будуть цим займатися. Тому Верховна Рада зараз на некілька приступків підвищає активність. І, ну, не випадково, вже 4 депутати у нас, 3 вже отримали узнагороди, і один з України ще не отримав. Але це так само, ну, от маркер, який визначає активність Верховної Ради по Білорусі.
1: Ой, господар Анатолій, сказали ви про узнагороду. У інтернеті вельми критикували за гэты узнагороди Світлану Ціхановську і кабінет. Може, не ведаю, кажуть про те, що, може, обесцінюються гэты узнагороди, коли їх так роздавати наліво і направо. Ось так вельми грубо сформулірую своє питання.
2: Ну, якраз, коли ви зробите моніторинг цієї дискусії, там нема ні одного слова супрот. Навіть тих опантаних критиканів, які критикують просто почувши там слово Тихановская, там Лябедька и так далее.
1: Ну, Далю я не бачу.
2: Не бачу. Але, ну, ведайте, саправды, коли мы

0: Працягнуцца наша эфіры на беларускай радыёрацыі. Калі ласка, зараз закладна 20 хвілін застаецца да 18 Беларусі, да 17 Польшы. Беларуска-украінскі гурт «Каптэйн Хмель» працягвае выступаць на вуліцы ў цэнтры Варшаве, паралельна ствараючы студыйны матэрыял. Нядаўна артысты прэзентавалі свой другі сінгл «Ды кліп», што адметна песня, заснаваная на беларускіх фольк-матывах, пачала сваю гісторыю ў ваенным Кіеве. Чаму так атрымалася, сузнавальнік бэнду Алексей Куропацкі распавёў Марыне Савіцкай.
1: Як з'явілася ідэя пра запіс і сінгу, і кліпу, адпаведна, якая базуецца, перадае прывітанне беларускаму фолку.
2: Цэнтральная ідэя вынікла ще ў Києві, коли я жив вже під час війни серед повітряних тривог, бомбардувань, і я бачив життєві драми людей навколо мене, які відбувалися. Все це було в такому от темному слов'янському дусі, от немов боюся якогось темного слов'янського фентезі. І я не бачив іншого обрамлення для всього цього, як якась така от тривожна слов'янська музика. І оскільки я вже був знайомий з музикою білоруською, вона мені з моменту нашого знайомства дуже подобалась, якраз тим, що вона за характером дуже впізнаваема слов'янська і в той же самий час не затаскана. Всі мелодії, що обрамляють центральний текст, це мелодії з білоруської фольклорної спадщини.
1: Що наогул зараз уявляє собою ваш колектив?
2: Відповідно складу, в якому ми записали перший сингл, у нас змінився вокал, а у всьому іншому весь комплекс ідей залишився ті самі барабани, ті самі скрипки, ті самі валинки в такому от трошки слов'янському, може трошки в кельтському дусі. Нарешті вдалося додати білоруську дуду в мікс, і вона додає такого от колориту неповторного, впізнаваємого. Мені все дуже подобається. І відповідно ми йдемо в напрямку розвитку такого от трошки готичного слов'янського фолк-металу. Але ми плануємо затронути і загальноєвропейські мелодії в подальшому, плануємо заспівати в подальшому білоруською мовою, не тільки українською, спробувати створити таку от еклектичну слов'янську картину, трошки темну, напружену, але це такий от сайдгайст, в якому ми всі живемо.
1: Що було складаного під час здимків?
2: Абсолютно нічого. Зйомка кліпу пройшла просто прекрасно. Пан режисер нас лякав тим, що ми там будемо зараз 20 разів грати пісню, але все відбулося дуже швидко, дуже ненапряжно, дуже органічно. Тобто ми якось знайшли спільний вайб з командою, яка нас знімала, і все відбулося швидко. Ми все зробили за один день. Ми прямо боялися, що результат буде якийсь такий собі, відповідно до того, наскільки швидко все відбулося, але результат виявився прекрасним, наскільки можна було зробити в таких умовах. Тому пан режисер Алекс Бактін, привіт тобі, ти умнічка, сонечка.
1: Вас так само час від часу можна почути і на вулицях Варшави, у центрі, ви стритуєте. Що змінилося у ваших відчуваннях до здимку цього самого кліпу і після стритування?
2: А вулична гра для нас – це велика творча лабораторія, і ми, по суті, дуже мало робимо якихось таких репетицій у репетиційній кімнаті. І більшість того, що сочиняється прямо на ходу, на вулиці по ходу практики. І після того, як все відбулося, ми, звичайно, відчули себе більш професійними. Нас, звичайно, після цього поки що не запросили до світових турів. Але ми вже відчули, що те, що ми робимо, що відчувається якесь рушання вперед, відчувається якесь поступове масштабування, тому що матеріали стає більше, у нас стає більш широка програма. І ми з оптимізмом дивимося у майбутнє. А кожного разу, коли ми захочемо щось там доробити, додати, ми завжди можемо вийти на вулицю і придумати це все прямо на очах, на слуху людей поруч.
1: Які плани надалі?
2: Продовжувати сочиняти авторський матеріал, зробити велику повноцінну програму, потрохи пробиватися на фестивалі, пробувати робити якісь такі більш в роковому форматі тури, тому що все ж у нас авторська частина нашої програми поки що не дуже велика, тобто в основному те, що ми граємо, це всякі фолк-стандарти і кавера, але авторських пісень стає все більше і більше. У мене, звичайно, є дуже велика спадщина з часів участі у гурті «Фрам», але я хотів би використовувати її по мінімуму тільки найбільш цінні для мене авторські пісні і сочиняти нові. Не дивитися у минуле, дивитися тільки у майбутнє. Я думаю, що впродовж декількох місяців ми закінчимо роботу над наступним синглом. Він вже існує у вигляді демки. Залишилося тільки в чистову переписати деякі інструменти і в чистову записати вокал. Це буде більш європейська по вайбу мелодія, хоча так само з використанням білоруської дуди. Там будуть абсолютно космічні, романтичні альти від української дівчинки, яку ми зустріли тут просто у центрі Варшави і затягнули в студію. Ні, нічого поганого з нею потім не сталося. Сталося тільки прекрасно, вона записала нам чудові альти. І слова пісні вперше, ну, якби за те, як ми працюємо, будуть написані білоруською мовою, тому що ми в рамках нашого слов'янського вайбу ми хочемо брати не тільки якийсь такий україномовний дискурс, але і додати білоруськомовних образів, і працюємо у цьому напрямку.
0: І музики так само нагадують, що почуть їх можна живцом амаль щодня у центрі Варшави на Каракузькім передмістям. Сесійця зараз, а докладно 15 хвилин до 18 в Білорусі, до 17 в Польщі.

сліди, обмежовані ходи, сутикнені і позірки, тривать голод душі, обмотаний утопією, усміхнуся собі.

0: Радио Рация.
1: Воскресенье и вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по-белорусски и без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды шадаю добрага настрою. Будзем разам на хвалях радыё Рацыя, наперадзе багата тэму. Казаць будзем пра палітыку, міжнародную, рэпрэсіўную ды гендерную. І гэта тры асобныя тэмы. Тут у студыі Лад Грынёўскі, перадаю прывітанне і запрашаю на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Прислухаемся, ды пошукаем элементы политичного троллингу. Хто кого? Один из наших суразмовцов нават каже 5-0. Такий лік. Сочим за політичною риторикою з Мінську относно Києва. А яна змінилася літерально після ядерних вучинь, які проводили у Білорусі сумісно з Росією. Дзвонка президента Франції, який попереджував Олександра Лукашенко, що не варто більше втягуватися у війну Росії, ды після візиту Святлани Тихановської у Київ. Лукашенко і Зеленський у бок один одного дозволяли недипломатичне виказування. Ми їх послухали, ды собрали коментарі.
6: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет.
5: Такая заява прогучала у Астане. Наратив про белорусских солдат, яких не было и не будет на территории Украины, Александр Лукашенко повторяет давно. У іншом контексте на народном свете 5 червня у час рабочей поездки у Городинску в области прогучала подобная заява. Только тут уже со спасылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
6: Заявила украинцам, у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
5: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верификовать. На когда звертаю увагу историк и политический аналитик Александр Фридман, історія президентства у Білорусі пам'ятає такі випадки.
7: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. У
8: Сполучених Штатах це дуже розповсюджено. Під час першого президентського терміна різні американські медіа якраз займалися тим, що вони кожен раз, кожен день відсочували, скільки разів, наприклад, президент Трамп слухав. Або сказів інформацію. Кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший рівень. Що тичеться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема. Але коли ми просто просочити ягоную політичну біографію. Ще до моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількі гэтых было разных заяв Лукашенки, которые близко не отповедали рычаисности. Что-что, а про Лукашенку нельзя сказать, что это человек, который николи не хлусит, который кажет только правду и завсёды отказно ставится до всего того, что промовляет. Но вот в этом речище, в этом контексте я воспринимал бы и эти заявы. Чему треба верить человеку, который побудовал личную карьеру в том лику и на распространение видовочно недокладной информации?
5: Повторяючи за російцями, Олександр Лукашенко розказав, де пригадав нібито, що Володимир Зеленський вживає заборонене рішове. А заява прогучала після того, як Зеленський добре затролив Олександра Лукашенко.
6: Ну і там, може бути, щось случилось. Где-то курнув, где-то кольнув і прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
9: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.